0: iqtisadının yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish. Taraqqiyot jarayonida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni ching turib, yangicha shahar bozorlashtirish bilan yezik kentlarni umumyuzlik gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, ishqo'rillashtirish ko'limini barcha chora amallar bilan kengaytirib, ma'rif davolash, ijtimoiy kafolat qatorli xalq turmushi amaliy ishlarini puxta qilib, ul asliha va asosiy ommaviy mulozamat saviyasini o'stirib, har millat ommasini taraqqiyot jarayoniga keng ko'lamda qatnashtirish, taraqqiyot نتیجستن تنگ بهرلند دارش. بی خطر اشلب چکلیش نقطت پختا چنگ توب دقت نه نقطلوک کسب ساحلرده پتن زنجر نی کوچیدش بی خطرلیک نه تیشیب یوتیش شکل ده نظارت کلیش باشکورش و تزشکی مرکزلاش دروب یوشرن خواب خطر نی بربر لب تکشورش نم سپتی اونمی نوش دروب بی خطر اشلب چکلیش دا قانون سازلی کلیش qonunni xilof qilish va saxtipazlik qilish qilmishlarini qattiq tekshirib bir taraf qilib, yig'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish. Asosiy qatlamning ulini kuchab puxtalab, asosiy qatlam tashkilotini umumyuzlik kuchli qilib qurib, navbat almashtirishni birlashtirib, rahbarlik bansi va kadrlar qo'shuvini qurilishni kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini tuzashni sijil chuqurlashtirib, stilni to'g'rilash, intizomni chingitish, chiriklik qarshi turishning uzoq unumli mexanizmini takomillashtirib, yaxshi taraqqiyot muhiti yaratishga stil durus kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya orqali yetakchilik qilish kerak. Jang Yinchun qaldin kabin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon Tunugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 26-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtliq diqqat qiladigan ikki deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 50 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 35-i telefon orqali, 15-i xat orqali fosh qilingan. Bu 50 deloning 28-i Urumchi shahrining, 6-si Sanjuqo'yzu avtonom oblastining nuqtliq diqqat qiladigan delo bir. 3-i Ili Qazaq avtonom oblastining nuqtliq diqqat qiladigan delo bir. 3-i Oqsu viloyatining, 2-si Tarbag'atay viloyatining, 2-si Qumul shahrining, 2-si Bayyong'lon Mong'ul avtonom oblastining, 2-si Qashqar viloyatining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Turpan shahrining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bo'lg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60 furani bo'lg'ash delosi 19, shovqin orqaliq bo'lg'ash delosi 13, qattiq tashlanduq orqaliq bo'lg'ash delosi 7, ekologiyani buzg'unchilik quchirtish delosi 6, suv bo'lg'ash delosi 3, boshqa turdagi bo'lg'ash delosi 2. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 4-chi kunigacha 26 turkumda nuqtliq diqqat qiladigan 97 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 1333 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1101-si telefon orqali, 232-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilimi bo'yicha bejiriladi.
0: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 26-chi kuni 17-chi turkumda ommaga fosh qilgan 46 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 7-si aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ommaga fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz 6-chi ayning 3-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazkildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan butun avtonom rayonning bexatar ishlab chiqarish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Avtonom rayonning qattiq tashlanduqni universal tuzashni yo'lga qo'yish loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ochliq sertifikatini boshqarish chorasi, Xinjiang Uyg'ur

0: tok tarqitish texnikasi, keraksiz narsani go'harga aylantirishdan iborat yeshil yangilik yaratish tadbiri bo'lib, uning yadrolik prinsipi uzun musofalik turbi yo'lidan shahar darvozasigacha bo'lgan jarayondagi bekor turgan tabiiy gaz besimi yoshirin energiyasini yig'ib olib, kasbiy uskunalar orqali yoshirin energiyani mexanik energiyaga aylantirib, kengayotgan generatorlar grupsini harakatlantirib, eng oxirida pokiz energiya hosil qilishdan iborat.
1: Urumchi nefit gaz yetkazish sho'ba shirkati ishlab chiqarish yurishtirish bo'limining prislug'uch boshqurish ish o'rniki Fuchuan tanishtirib bundoq dedi. Qoldiq besimdan tok chiqarish jarayonini davondan tushayotgan avtomobil deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. G'ol liniya turbi to'ri g'arbning gazini sharqqa yetkazishdagi tabiiy gazning besimi intayin yuqori bo'lib, xuddi egizdan tushayotgan avtomobilga o'xshaydi. G'oyat zo'r energiya, yoshirin energiya elib yuriydi. Bu yuqori besimlik tabiiy gazni tarmoq liniya turbi to'ri orqali minglagan oilalarga bexatar yetkazish uchun tormozlash orqali besimni tovallatishga to'g'ri keladi. Ilgari tormozga dastiganda avtomobilning harakat energiyasi, ya'ni tabiiy gazning besim energiyasi tormoz yaproqchisining issiqligiga aylanib, bekorli isrof bo'lib ketadi. Hozir biz turbini tormozlamay, turbining ichiga kengaytkich o'rnatdik. Yuqori besimlik tabiiy gaz oqib o'tganda kengaytish mashinasining ishtirgich chaqini aylantirdi. Bu xuddi dongdan tushgan avtomobil generatorini harakatlantirib tok chiqarganga o'xshaydi.
0: Fu Wuchuan mundaq dedi. Qoldiq besimlik tok chiqarishning butkul jarayonida ortiqcha tabiiy gaz sarf bo'lmaydi. Bulg'imi chiqarishmo paydo bo'lmaydi. Energiyadan foydalanishning imkoniyatlik sijil taraqqiyoti ishga oshirildi. Bu tur Shenjangdagi tunji yuqori besimlik tabiiy gaz yetkazish turbi yo'li qoldiq besimlik tok chiqarish turi bo'lish sifati bilan energiya kasbining tuvan karbonlik tip o'zgartishini amaliy ulgi bilan ta'minlaydi.
1: Hisoblanishicha bu tur ishga kirish turilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdorining 5 million kilovat soatga yetadiganligi, har yili 3000 tonnadan ortiq karbon 4 oksidining qo'yib berilishini azaytqilib bo'ladiganligi. Shuning bilan birga 2 million yangi yaqin tok haqqi chiqimini tejab qolgani bo'ladiganligi. Muhit qo'g'dash unumi, iqtisodiy unum va jamiyat unumidan iborat 3ni birlikka keltirishni ishga oshirgani bo'ladiganligi mo'lcharlangan.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: ijtimoiy madaniylikning ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Qoraqosh nohiyasida soqchi taraf 6 soat ichida oilaga kirib o'g'irlik qilish delosini fosh qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. 5-oyning 31-chi kuni Qoraqosh nohiyalik Kun'an idorasi Qoraqosh bozorliq soqchixonasi oilaga kirib o'g'irlik qilish delosini fosh qilib, omining o'g'irlab ketilgan naqd pul, oltin qatorliq qimmatlik mol-mulkini to'liq qaytarib keldi.
0: Delo yuz bergan shu kuni Qoraqosh bozorliq soqchixona Tavallik rayonidagi ommaning uyidagi naqd pul, oltin zibi zinnatlarining o'g'irlanganligi to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Ma'lumot topshirib olgandan keyin soqchixona tez taqiqlab, tez fosh qilish mexanizmini qo'zg'atib, yaqin atrofdagi chorlash soqchilarini naqd maydonga yetib berishga o'rinlashtirib, naqd maydonni qo'g'dash, izlarni qo'g'dash qatorliq ul xizmatlarni qanot yoydirdi. Shuning bilan birga nohiyalik Kun'an idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirdiki, texnika soqchi kuchlari bilan birlashib, deloni taqiqlash xizmatini qanot yoydirdi.
1: Delo bejirgan xalq soqchilari, soqchi yordamchilari ish taqsim qilib, hamkorlashib, o'tkalgan dal joyida hujum qilib, guruhlarga bo'linib, naqd maydonni chorlab tekshirish, yip uchi to'plash, atrofni nazorat qilish, atrofni ziyorat qilish, sin elish qatorliq xizmatlarni qanot yoydirdi. Jinoyat gumondorining salohiyatini tez suratda bekitdi. Ma'lumotni topshirib olgandan tortib, zang molni qaytarib kelib, ziyonni to'ldirishgacha bo'lgan butun jarayonga 6 soatmi ketmay, deloda tez bo'sish hosil qildi.
0: So'roq qilish orqali jinoyat gumondori o'g'irlik paketini yoshirmay iqror qildi. Navbatda soqchi taraf o'g'irlangan 113 ming yuan naqd pul, 27 gram oltinni qaytarib kelib, hammasini ommaga qaytarib berdi. Jinoyat gumondoriga Gong'an organlari qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llandi. Delo yanima ilgirligan holda bejirilyapti. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi Abdunum rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 32 Selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16 dan 31 Selsiya gradusgacha. Cho'chak havo ochiq bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 16 dan 34 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo bulutli, temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qaramayda havo bulutli, temperatura 25 dan 36 Selsiya gradusgacha. Kuytinda havo bulutli, temperatura 20 dan 36 Selsiya gradusgacha. Shehanzida havo bulutli, temperatura 21 dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 28 dan 41 Selsiya gradusgacha. Qorlada havo bulutli, temperatura 23 dan 35 Selsiya gradusgacha. Oqsuda havo bulutli bo'lib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 dan 28 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20 dan 26 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20 dan 31 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi.

Temperatura 21-dan 32 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: dehqon oilalarga kirib yezliklardagi xalqning ahvolini qadami orqali o'lchab bozorning kasb taraqqiyoti ul aslaha ommaning ehtiyoji qatorli ahvollarini tez aniqlab maktabdagi o'quvchidan asosiy qatlam kadrga o'zgarishni tez tamomladi.
1: Yezi kentlarni gullantirish xizmatida Liu Yanchin diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, turp boshqurish xizmatiga boshlamchilik bilan mas'ul bo'lib, turp e'lonlash, iltimos qilishdan amaliylashtirib, qurilish qilishqichi bo'lgan butun jarayonda iz qo'g'lab o'tganini egilab, har qanday bir inchika halqini bo'sh qo'yibatmadi.
0: 2025 yili u moliya mablag'i orqali qo'llaydigan turdan oltini boshlamchilik bilan yo'l qo'ydi. Buningga chetildigan mablag' 6,673,950 yuan edi. Tur orqali ommaga balduroq naf yetkazish uchun u qurilish naq maydonida ching turib qurilish qilishdagi qiyin masalalarni moslashtirib hal qilib, qurilish sur'atiga haydakchilik qilib, qurilish sifatini ching egalladi.
1: Bugungi kunda 35,300 kvadrat metr keladigan optik qisilish maydoni tutib ishga kirishtirildi. 285 yo'l chirqi yezi kentlarning kecha osmonini yoritdi. Biri yari giri ishga kirishtirilib, kent darajalik tijorat xarakterlik mulk unumlik kengaytirilib, kasb taraqqiyot asihalaridagi kamchiliklar to'liqlanib, yezi iqtisodining ichki harakatlantirgich kuchi qo'zg'atilib, dehqonlarning kirimini oshirish kent kollektiv iqtisodini zo'raytirishga kuchlik hayotiy kuch qo'shildi.
0: Liu Yanchin kasblarni gullantirishning muhimligini chuqur bilardi. U bozorning amaliyotini asos qilib, ozsumlik inobat lik qarz kasblarini oilalargacha yetkazish yordam pul qatorliq dehqonlarga naf yetkazish siyosatlarini faol tashviq qilib kentlarga berib oilalarga kirib siyosat tafsilotlarini tushuntirib ommaning kasbini taraqqiy qildirishdagi andishasini tugatdi.
1: 2025 yili u ilgari keyin bo'lib 38 dehqon oilasiga 1,273,000 yuan ozsumlik

Qadirli do'stlar, navbatqilinglar san'at sahnasi programmasi. Programmamizda har millat xalqining nodir naqsh musiqalari o'zrunglatib bo'lyotdi. Endi qirg'iz chinoqchilarining umrlik hamroyim nomli naqshni ko'ngil aramingizga sunamiz.

ovqatingizni o'g'lab issiq o'tkazing. Bugun yuz miyi surkiganda chiroy ifodasini har xil o'zgartirish harakati qiling. Yoningizda odam bo'lmasa, bo'lishiga qiling. Yuz qismini chiniqtirish badanga o'xshash muhim. Muskullar ching bo'lsa, tabiiylar yosh ko'rinadi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda atom rayonimizdan yangidan bayqalgan zo'r bir turkum alohida qimmatga ega qurilishlarni so'zlab beramiz.
1: Yaqinda Shenjangda Koni shahar rayoni va Koni ko'cha rayonini maxsus tekshirish xizmati tamomlanib, 32 asam bayqig'li bo'lmaydigan tarixiy madaniyat ko'cha rayoni bo'liki 775 asam bayqig'li bo'lmaydigan tarixiy qurilish va 9 o'zgacha qo'g'dash amilini yangidan bayqab, bayliqlarni umumyuzlik tekshirishda tarixiy bo'sish hosil qildi. Abdunum rayon bo'yicha tarixiy madaniyat ko'cha rayoni tarixiy qurilishlarning soni umumyuzlik tekshirishdan ilgirkidan ayrim holda 100% va 124% ko'paydi.
0: Bu qadimgi tekshirishda shaharga qarashliq rayon, nahiya rayonlari asosiy birlik qilinib, tarixdagi markaziy shahar, qal'a, aymoq, nahiya bozori joylashgan Koni shahar rayoni, Koni bozor rayoni muhim nuqta. Qo'g'dash qimmatiga ega boshqa qorovulxona, o'tang shahri, qo'rg'on, zavod, kan rayoni qatorliq rayonlar qo'shimcha qilinib, 7 oy vaqt sarf qilinib, butun Abdunum rayonidagi nahiya shahar rayonni qoplab qolmay, Abdunum rayon bo'yicha hozir bor bo'lgan 32 tarixiy madaniyat ko'cha rayoni, 627 o'rindagi tizimlangan tarixiy qurilishning qo'g'dash, foydalanish ahvoli va boshqurish ahvoli umumiylik egalanib qolmay, yana 4 xil tarixiy ko'cha rayoni shundoqla zo'r bir turkum tarixiy bo'shliqni to'ldirgan alohida qimmatli qurilish bayqaldi.
1: Tekshirishga qaraganda tizimlangan tarixiy qurilishlar ichida o'ltiroq qurilishning egilgan nisbati eng yuqori bo'lib 57.6% ga yetgan. Qurilish yiliga qaraganda islohot ichibitishdan keyingisi eng ko'p bo'lgan. Yangi jungo qurilgandan keyin Shenjangning sanoatlashish musobasini aks ettirgan bir turkum sanoat qurilishlari va aslihalari, masalan, Ko'ktoqay Kan maydoni qurilishi topi, Bay nahiyasidagi Terak bozoridagi Koni elektr stansiyasi qatorliklar yangidan bayqilib, tizimlangan tarixiy qurilishga aloqador bo'shliqni to'ldirgan. Chegara rayonni idora qilish, savdo taraqqiyoti, alohida tarixiy mazgilga guvoh bo'lgan bir turkum imoratlar, masalan, Qo'rg'as nahiyasidagi Koni kinoxona, Tashqo'rg'on Tojik avtonom nahiyasidagi Angliya konsulxonasining asli o'rni qatorliklar yangidan bayqilib, tarixiy imoratlarning qimmat ichki xos mazmuni zo'r darajada beytildi.
0: Yangidan bayqalgan oson bayqig'li bo'lmaydigan tarixiy madaniyat ko'chasi 12 viloyat oblast shaharga joylashgan. Buning ichida 68.8% donliq bo'lmagan shaharlarga joylashgan. Tur jihatda sanoat zavod rayonini yadro qilgan ko'cha rayoni, masalan, Ko'ktoqay nayasining Ko'ktoqay ko'cha rayoni, savdo obortini aloqali qilgan ko'cha rayoni, masalan, Urumchi shahrining Nanmin ko'cha rayoni, armiya hukumat boshqurishni aloqali qilgan ko'cha rayoni, masalan, Qo'rg'as nayasining Kura bozori ko'cha rayoni, an'anaviy turalg'u imoratlari to'pini aloqali qilgan ko'cha rayoni, masalan, Qumul shahrining Oltin ko'cha rayoni yangidan bayqaldi. Keyingi qadamda Abdunum rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati joylarning qonun belgilimi bo'yicha yangidan bayqilgan tarixiy madaniyat ko'cha rayoni tarixiy qurilishlarni bekitish e'lon qilish tartibini yo'lga qo'yishiga yetakchilik qilib, o'lchash, sizish, arxiv turg'izish xizmatini mas qadamda ilgari surdi. Bu qadamga tekshirish natijasi shahar yangi

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekish shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
2: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha

Yıl birinci septe çoğunkır ızdınış arkalık, şeyhuy bahalaş degen sözünün vəznige karta çoğunkır tonuşkı iyi gip oldu. Her bir parça bahalaş dokulatı davalaş kıçılanın takdirige kanun yürgüzüş adıllıqı münasibetlik. Azıraq mu bir hastalık kılışkı bulmaydı. İlgire köp yıl besilip kalgan bir diloda davalaş kıçı əsildeki bahalaş yekünüdün kumalınıp köp yıl Әріз қылған болсымы көңілдікі түгінні ешелмеген еді. Шейхуй, дейл оны қолығы еліп, коллективіні башылап, дәліл спат зәнжеріні қайтыдың ічіп рәтләп, қайты-қайты тәкшіріп, башқыланың нәзірді қылч көзге челікмайдыған, енчіке мадди спатладың епекні тартып, ғозгіні чықырып, ақыр очқышлық асасын тапты. Дәл жайда елмей дәлілленген бағалаш пікірі отырғы қойылғанда, Diloğa adıllıq bilan xatımı berilipli qalmay, teximi muhimi davalaş kuchinin köp yıldın bu yanqi qalip tügini yeşilip, kanun yürgüzüş adıllıqi puhralının qalbige haqiqi ornadi. Şeyhuy, bahalaş ornının mesulü bulu süpiti bilan kollektipka koygan talibi in tayin qatıq idi. O başlamçılıq bilan Тәжірибе ханыны өлчәмләштүрүш курылышын алгы сылҗытып, бүтән җәрәйәнлек сүпәт башкаруч системасын барпа кылып, коллективны ятәкләп, уда көп ел дәүләт дәрәҗәлек иктидарны тәкъшүрүштә толык кынаәтленәрлек нәтиҗәне яртып, мәмлекәтлек аммави канун мулазымыты хезмәтедәге илгар коллектив катарлык шәрәфләргә иреште. Şinjanning adliyalik baholash sohasida saqlanayotgan o'lchamni tatbiqlash talash tartishiga qarata Shexuy tashabbuskorlik bilan qiyin masalani hal qilib, kasbiy yetakchilik hujjatini tuzishga qatnashib, ruhiy meyiblikni baholash tavalligi, zahmilnish, meyiblik darajasini darajaga ayirish qatorliq qiyin masalalarni kasbiy hal qilish loyihasi bilan ta'minlab, Shinjang adliyalik baholashning ammavi ishonchlilikni ko'rinarlik o'stirdi. Shinjang tibbiy dashosining darsxonasida Shexuyning qonun doktorlik darsida hamisha bo'sh o'rin qolmaydi. U Abdunum rayonining tunji turkumdagi qonun doktorlik to'liq kurs ma'arif sistemasining qurg'uchisi bo'lib sifati bilan u Shinjangning qonunchilik qurilishining avlodma avlod kasbiy ixtisosliklarining kuch ulash kaltikini o'tkazib olishiga ehtiyojlik ekanligini aniq biladi. U 20 ming dilo misolidan tepib chiqilgan amaliy jang tajribalarini darsxonaga ilib kirib, kasbiy bilimlarni so'zlab qolmay, adillikni oldingi o'ringa qo'yishdan iborat qonunchilik e'tiqodini o'quvchilarning qalbiga cho'nqir singdirdi. Bugungi kunda Shexuy tarbiyalagan 200 necha o'quvchi Abdunum rayonidagi Gong'an, Taptish, sot mahkemesi va baholash apparatlariga tarqilib, qonunchil Shinjang qurilishidagi tayanch kuchga aylandi. Sovg'at berib baholash natijasiga ta'sir yetkazishga uringan aloqador kishilarni Shexuy azaldan qattiq rad qildi. Kayfiyati turaqsiz Bahalash natijasidan gumonlanadigan ommaga yo'liqqanda u hamisha qo'lidagi xizmatni qo'yib, qayta-qayta sabrchanlik bilan qonunni tushuntirib, davli so'zladi. U doim mundaq deydi. Puhralar bizni adillikni izlab keladi. Biz ham kasbiy yakun chiqarishimiz, ham ularga qonunchilikning illiqligini bildirishimiz kerak. Bugungi kunda Abdunum rayon bo'yicha Qonunchilik bo'yicha yillik shaxs bo'lib baholangan Shexuy yanila har kuni baholash o'rni va darsxonadan chiqmaydi. Xuddi u o'zi aytgandek qonunchilik qurilishining oxirgi nuqtasi yo'q. Boshdan oxir ish o'rnimda ching turib, haqqoniyatni kasbim orqali qo'g'dab, qonunchil Shinjang, tinch aman Shinjang qurilishiga barlik kuchimni beg'ishlayman. Ilm fanni biz Adıllıqını ölçem kılgan bu ədiliyelik bahalaş sahasıdaki ötkür piçak yana Tianşan'nın cənubi şimalıda hər bir adıllıq, haqqaniyliqini qoğdamaqda. Yana münbərdə qanunçılıq ixtisaslıqlarını yetiştirməkdə.

dostlar. Şinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalaringizning maroqligida solushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomlik. Stansiyamizning anglatish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bingtuandagi hunar san'at ustozi Wang Fan bilan tanishimiz. Urumchi shahrining g'arbidagi Bajahu yo'liga joylashgan Wang Fan ishxonasining qadimiy uslubdagi yog'och ko'rgazma jihozisiga xuddi jenibardek ko'rinadigan xemir haykal asarlari tizilgan edi. Jasur, qomatli qizil armiya jangchisi, nazokatli, salofatli bog' saylisi qilayotgan qizlar, qaynoq hissiyot urg'ib turadigan Mong'ul millatidan bo'lgan bok san'atkori, larzan usulga tushgan Uyg'ur qizi. Bu asarlardagi personajlarning putqoli mubolig'a, chiroy ifodasi jonliq bo'lib, ko'rib tugatkisiz edi. Wang Fan ustal yonida o'tirib, qo'lidagi xemir haykal pichqini yuqori tovon o'yintiyotgan bo'lib, harakati ravon edi. Barmoqlari orasidagi xemir haykallarga xuddi hayotiy kuch bag'ishlangandek jonliq va ta'sirli ko'rinardi.
1: Xemir haykal yasash xalq orasidagi xemir odam yasash deb ataladigan an'anaviy hunar bo'lib, bug'doy uni bilan nomi unini asosiy material qilib, o'xshash bo'lmagan rangdagi xemirni tangshab, har xil hayvonot va odamlarning obrazini yasaydi. Tarixi uzun. Bortala Mong'ul Abdunum oblastida tug'ilgan Wang Fan kichkidan rasm chizishga intayin qiziqdi. Tashyodagi mazgilda u asosliqi hunar san'at, go'zal san'atni o'rgangan. Bo'libmi, lay haykal yasashga mahir edi. Bir qitimliq tasodifiy fursatda u xemir haykal yasash hunari bilan uchrashib qoldi. Shuningdan boshlab bu hunarga uzilmas rishta bog'ladi. 20 necha yildan buyon u bir shogirdin Shenjang ishlab chiqarish qurilish Bingtuani hunar san'at ustozi. Bortala shahri g'ayri moddiy madaniyat miroslari xemir haykal yasash vakillik turining varisi bo'lib o'sib yetildi. Buning orqasiga kundan kunga chiqib turish va tirishchanlik ko'rsatish mujassamlangan.
0: Wang Fanning asarlarining bosh temasi Shinjongning har qaysi joylaridagi xalq urf-odatlariga markazlashgan bo'lib, mo'l ko'p xil milliy madaniyatni xemir haykal san'atiga abchillik bilan singdirgan. 2021 yili uning Nodam Mong'ul Bök Mahiri nomli asari Jungu hunar san'at Oltin sumruq ijodiy mahsulot loyiha musobaqasida oltin medalga erishgan. 2023 yili Kusan usuli melodiyasi Jungu hunar san'at ilmiy jamiyatining eng oliy mukofoti Sahra mukofotiga erishdi. Shu yili bozorga berish Jungu hunar san'at eng oliy mukofoti Bayhua Longsi oltin mukofotiga erishdi. 2025 yili Tian Shandagi Burkut usuli 5-chi navbatlik Bayhe Longsi hunar san'at loyihasi yangilik yaratish musobaqasida Bayhe yangi asar mukofotiga erishdi. Turli shon-sharaflar uning san'at yo'lidagi bo'shashmay izlanishiga guvoh bo'ldi.
1: Qaytir qinib ijod qilgandan sirt Wang Fan yana g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini tarqitishga faol otlandi. Yaqinqi yillardan buyon u ko'p qitim maktab, mahallalarga berib, xemir haykal yasashni his qilish va leksiya so'zlashni qanot yoydirib, texmi ko'p kishiga xemir haykalning sehrli kuchini tunutdi. Tushundirdi, ham o'z qo'li bilan his qildirdi. U mundaq dedi: "Xemir haykal yasash mening bir umr qizg'in so'ydigan ishim. Shundaqla bir mas'uliyat. Men bir jub qo'lim orqali Shenjongning tabiiy sharoiti Urup odatlari, millatlar hikoyalarini xemir haykalga singdirib, texmi ko'p kishiga an'anaviy hunarning mahorati, texmi ko'p kishiga an'anaviy hunarning harorati va hayotiy kuchini namoyon qilaman. Faqat birarsi o'g'inishni, ko'rishni xolislar, men izchil davomlashtirib, bu ko'ni hunarni yangi davrda davomliq jilolantiraman.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. rengdar büyük Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.